0: مهدي حسن ذا ليجند.
1: جی علیکم السلام. انڈیا اور افغانستان کا ٹیسٹ میں چل رہا ہے, انڈیا نے 564/8 ڈکلیئر کیا, افغانستان 152 آل آؤٹ فلون کیا. دوسری اننگ میں افغانستان 98/5 ہے, اور آئی سی سی وومن T20 ورلڈ کپ چالو ہو گیا ہے. آج انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا مقابلہ ہے, اور 14 جون کو انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہے T20 ورلڈ کپ میں.
0: کیا بات ہے دینیش بھٹ. منجولا گورسیا, آپ نے انڈوسکوپی کا ذکر کیا ہے, یہ ایم آر آئی تھا آج. اور لکھبیر, آپ نے ایم آر آئی کہا ہے, جبین ہیرانی, بالکل کریکٹ. میگنیٹک ریزونینس امیجنگ ایم آر آئی از اے اسپیسیفک ٹیسٹ موسٹ وائڈلی نون فار بینگ ریسٹرکٹیڈ اور ہائیلی ریگولیٹڈ فار پیپل وتھ پیس میکرز اور ادر ڈیوائسز. بالکل جبین ہیرانی, تھینک یو. یس سر, میگنیٹک ریزونینس امیجنگ ایم آر آئی از آفن انسیف ڈیو ٹو پاورفل میگنیٹس. یا میں نے ذکر کیا تھا, پر آئی ڈنٹ سے دس, کہ نا وہ انسیف بھی ہو سکتا ہے. ایم آر آئی بندو فرام انڈیا, کریکٹ. سونل مودا, آئی ایگری ود رمیش بھائی. رمیش بھائی ہیز سیڈ سم تھنگ ویری گڈ. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ.
2: جو رمیش ہریا جی نے بولا نا, اس میں میں تو نمبر ون ہوں پروین جی کے لیے. اور پروین جی, آج ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ بھی اپنے آدم صاحب کے ساتھ سرگم گروپ میں فوٹو بھیج سکتے ہو. اونلی ریکویسٹ کر رہی ہوں, باقی جو آپ کو منظور ہے. ریتو گپتا
0: سر, یہ گروپ جو ہے ہمارا بڑا انٹرسٹنگ گروپ ہے, بے مثال. تو اس میں نا لوگ اپنی ورش کانٹ جو ہے اینیورسری, ویڈنگ اینیورسری شادی کی, اس کی تصویریں بھیج رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہماری کب ہے شادی کی تاریخ. جی میں ضرور کروں کرتی ہوں اپنی اور ان کی. اور یہاں اور کون ہیں؟ جی ہاں, اپنے ہر میسج کے ساتھ تو آپ نے نام نہیں لکھنا. نہ لینی آر شاہ, تھینک یو فار سچ اے بیوٹیفل پلے لسٹ. یا ابھی مہدی حسن کو سن کر میرا دل بھی خوش ہو گیا ہے. اور
3: ہلو سلام پروین جی. پروین جی, میری طرف سے بھی ریتو جی کو ڈھیر شبھ کامنائیں, جنم دن کی بہت بہت مبارکباد. یہی دعا کرتے ہیں پروین جی کی ماتا رانی ان کی ہر منوکامنا پوری کرے, اور اپنے مہان نیک وچاروں کے ساتھ ہمارے بھی گیان کی وریدھی کرتے رہے ہیں. انہی دعاؤں کے ساتھ ایک بار پھر ریتو جی جنم دن کی بہت بہت مبارکباد. شکریہ, دھنیواد پروین جی. ہلو پروین جی, ایک دوست نے اپنے دوست سے پوچھا دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے. دوست نے مسکرا کر جواب دیا. ارے پگلے, ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ پروین جی, دوستوں کے نام چلتے چلتے. اگر بکی تیری دوستی تو پہلا خریدار ہم ہوں گے. تجھے خبر نہ ہوگی تیری قسمت پر. تجھے پا کر سب سے امیر ہم ہوں گے. دوست اگر ساتھ ہو تو رونے میں بھی شان ہے. اگر دوست نہ ہو تو محفل بھی شمشان ہے. سارا کھیل دوستی کا ہے میرے دوست, ورنہ جنازہ اور برات ایک سمان ہے. بہت بہت شکریہ پروین جی, چلتے چلتے سبھی دوستوں کو دوستی مبارک ہو. دھنیواد.
0: اوف اجے پال, آپ تو ہمیں سٹن کر دیتے ہیں, سکتے میں آ جاتے ہیں. کیا کچھ کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر ایک ساتھ سمجھ, آئسنگ آن دا کیک یہ بنا کر جاتے ہیں ہر پروگرام میں. رسیلا, بالکل رسیلا, ایم آر آئی تھا آنسر. بیسٹ سانگ پیار بھرے, بالکل مہدی حسن. اور ٹموروز ورڈ فار اے پروورب از, اچھا चलिए मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या है। अच्छा अच्छा बा ओके बता दूंगी कल। और नीला शेठ ने भी मेरे साथ एक तस्वीर, एक हाथ नीला मुझे भेजें ये तस्वीर प्लीज़, मेरे पर्सनल नंबर आपके पास है प्लीज़ भेजें। और रेखा आप भी अपनी वो जो तस्वीर है ना मेरे पर्सनल नंबर पर भेजें, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। मुझे लगता है हमारे लिसनर्स बेमिसाल बेमिसाल कैमरा मैन भी हैं।
4: It's 12:25.
5: Mom, who's this letter from?
6: Your father wrote it before he was gone. He said he'd always find a way to take care of us.
5: And did he?
6: Yours, your brother's school fees, every hospital bill, our rent, every month without fail.
5: So that's how you manage everything?
6: Yes. He took an insurance cover from Britam, which still takes care of our expenses even after his passing. He always thought about us. He may be gone, but his love never stopped.
7: Britam Whole Life Plan gives you lifetime cover and a guaranteed cash payout to your family when you pass away, so they are financially taken care of. Britam Whole Life Plan. Not if, when. Britam, with you every step of the way. Regulated by the Insurance Regulatory Authority. SMS Life. Name of your town to 21778 or visit ke.britam.com.

یوسف بٹ نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے فنس وہ جو ہے نا جیک فروٹ بھیجا ہو نہیں یوسف بٹ وہ غلط ہے سب سے پہلے صحیح جواب دینے والے کرشن سروے اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی سیلی ڈار فرام لنڈن ٹینا ریتو گپتا یہاں پر کریکٹ آنسر ہے اور مسٹ بی دس فروٹ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا کلپنا کریکٹ فروٹ ہے اور منہر کا کیونکہ ایک منہر کی کال ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ امیر علی رانا کریکٹ آنسر لکھبیر کریکٹ آنسر کہ یہ فروٹ ہے کون سا تھوڑی دیر کے بعد منہر کی کال بھی سنا دوں گی پہلے